0: kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se